0: Это Эль Чей. Чей. Чистлит Крингорп. Вид Хойдост. Nu leser Sunva Karlsberg ur Kolosserbrevnen.
1: Fyrste kapittel. Paulus, apostel Krist Jesu vi Guds vilja og broren Timotheus til hinar heilavo og tryggvande brøvernar ur Kolosso som høyra Kristi til. Nåje veri vitikon og frier fra gode feir varum. Vi takka gode og feir vars herra Jesu Krist. Altui, ta er vi bia fyrtikun, etter at vi da var hårst om trygg tikkara av Krist Jesus og om kærleikan som ditt heva til öll hini heilavo, vegna til vogn som tikkun gøymt i himnunun, hana som ditt avur heva hårst om og i sannleiksåre glei boskaparins, som kommet til tikkara, ans og han eisne i öllun heiminun, åpir avvøkst og veksur lukka som eisne tja tikkun, fra tøyt deie, tøyt ditt hårdu han, og finngå kjenne nøye gods og sannleika. Så lai som ditt eisne har lært av epafrase, okkara elskar jeg samt tænare, som en trygg for tænare Krist, fyr tikkun. Han, som eisne har sagt okkun fra kærleika tikkara og i andanum. Tess vegna heva vit, fra tøyt deie vit hårdu tæ, ikkje heldu hildu pæt at gjere bøn fyr tikkun, og bya om, at hit med å være fyllt vi kunne lege om vilje hansere og i øtlom vøysdomme og antlige kinseme. Så at hit heva en av sluke etfer som da høver for i herranen, hånden til atlan hona, vidt det at hit bedre avvøkst og veksa i øtlom gåvun verste vi kunne lege noen om god. Jeg tror at hit være styrter vi atler kraft etter durdar måtte hansere til alt holdmå og lengk må vi glede og takka feir noen som gjør det okkur duligar til å få parst i arvalotet tæra heilavo og ljås noen. Han som bjarga i okkur ut ur valde miskursins og flutti okkur inn i rujtje elskaja sonarsons, som vi tæva endurløsningina ui fyri djevingsindana. Og han mynd hins åkjönliga guds, hinn fyrste fødde fyrir ein og kvenn skapning. Tui at i honon voru alle lúti skapaðir i himnunum og á jörðinni. Hinn er skjönlige og hinn er óskjönlige. Annakvörst það eru hásæti eðla harradömi eðla móttir eðla vald. Alle lúti skapaðir við honon og til hansara. Og sjálfur hann fyrr en alle lúti og alle lúti standa við í honon. Og hann höll líkamsins. Til kyrkjelysins. Han, som opphæve, hinn fyrste fødde av hinn deio, fyrir at han i öllun lúton skulle vera fremstur. Tui at ui honun lyka eit a gúti at öll fyllingin skulle byggva, og vi honun at gera allar lúti sotta vi se, hvert asså tær som og a jörne, eller tær som ui himnunun, viti at han ui byrste fri vi blóunun og krossi hansara. Eisne tikkun som avurvoru vorene fremmandir og futjindar og huatikkara, så lær som de livdu i illun gjerningun, hefur han, tó, nu gjør sottar i holdslikam i hansara, vi deianun, til tess a leta tikkun koma fram fyrir asjonsuina, heilavar og luta lesar og ólastande. Så satt som tid vera verandi i trunne, grundfester og faster, og ikkje leta tikkun vika fra vonene og du glei boskapet, som tid av hårst som bo over fyrir öllonskapningun under himnen og som Paulus, våren tænare tja. Nu jeg glæver i løyngu møynun fyrir tikkara skuld og oppfyller vi holde møynun tæ som enn vantar og i trångtun Krist fyrir likam hansara som kyrkjelige, som våren tænare tja samsværende til Guds hushalde som lite til vivujande tikkun. Til fullnar að búa Guds ord. Tann löndardómin som hefur verið duldur frá tói að allar öldur og attir voru til, men nú openbera fyrir hansara heilavum, som Gud vildi gera kunnit, hvordan store rikdomeren i Jesum landardomi heidningarna mittlun, som Kristus og tikkun, vogn durdarinnar. Og han boa vid te at vid åminna kvön mann og læra kvön mann vi öllum vysdomi fyrir at vid kun leia kvön mann fram fullkomnan u Kristi. Og vi hetta strevist i eisne vi te at istrujust samsværan til hansara måtte som virkar og mer vi kraft. Annar kapitel. Tøy at jeg vil at jeg skulle vita hvordan størst strøy jeg hever for tikkara skuld og tarra og i Laodikeo og allra tarra som ikke har sett anlitt mot i holden. For at gjørst og tarra med å være magna, vi tar at jeg vil sammanbunden i kærleika og vinna fram til atlan rykdomen og i tarra fullvis og kinseme til kunnleika om løndardom gods til er Krist som atler dyrgriper vysdomsins og kunnleikans er fjalder ui. Hetta sier jeg for at ånden skal rangja tikkum vi lokkande årum. Tøy at om jeg er frastater i holden hun, er jeg korsne tjatikkun i andan hun. Og jeg glæver vi at suttja det gode leie tjatikkun og fastleikan og i trygg tikkara av Krist. Lykka som tid tøy hava tidsi måte Kristi Jesus i herran hun, så lai skuld i liva ui honom. Ui tøy at hit er rådfester og vera oppbygter ui honom og vera stedfester vid trunne, så lai som til vår larder og færa fram vid henne ui takkar djer. Djevet tøy gætur at ånden skal vera til at herstega tikkum vid heimspetje og tomare vittlo, samsværende mannafrasøknun, samsværende heimsins badnalardomme og ikkje samsværende Kristi. Tøy at ui honom bor öll fytling goddomsins likamlige. Og tid fylter ui honom, han som høtti i öllum valdi og herradømi. Og i honom tid eisne omskårene vi omskjering, som ikkje gjørt vi hånd, vi urleting ur holdslikamnon, vi omskjering Krists, og tøy at tid var grivne vi honom og i dopenon, som tid eisne var oppreister ui, saman vi honom, vi trunne av godskraft, som resti han opp fra deion. Eisne tikkun, som var deier i mistjøren tikkara, og i iverhu holdstikkara, gjørde han livande saman vi honom, vite at han fyrgav okkun allar mistjøren okkara, og stryka i ut skuldabreve, som kom okkun vi, og var skriva vi boårunon, te som var okkun umot, og han beinte fyrtui, vite at han nelte te av krossen. Han vopna i valdene og herradømene og sundte de åpenbærelige fram da han vann sier i dem og i honom. Lætte du ångan døma tikkun fyrir mæt eller drekka, eller hva det vi viker hatujon, eller nøymanon, eller kvöludøvun. Hette ber skutje av tøy som koma skulde, men likami i Krists. Lætte ångan døma sigersprøysen fra tikkun, som hever hona i eimukt og engladurskan, vite at han fast vid sjåner synar, grundalest hastore av sin holdige hoa, og ikkje helt fast vid høtte, han som alt lika med veks og guds vøkstor utfra, utgjørst og samanbundet vid lionsynon og bonden. Til deir vi Kristi, borte fra badnalærdom i heimsins, hvor leta de ta, en som levde tid i heimen om sluk på og ledjast fyrtikon. Tek ikkje, smakka ikkje, nem ikkje vi. Alt hetta av atla til affærast vi at vera nutt, samsværende mannabovn og mannalardom. Hetta hever vel år fyrir vysdom vi sjålstjördar durskan og eimugt og eirndaløse mot likamnon, ikkje vi nøkron som æruverst, eina til metto fyrir hold. Tredje kapittel. Eg tøy at tid ta oppreiste saman vid Kristi, ta trai etter tøy som fyrir åman, her som Kristus sitter vid høgre hånd Guds. Stund jo at det som fyrir åman, ikkje at det som av gjørende. Tøy at tid deir, og lutikar fjalt vid Kristi og i gode. Ta i Kristus, løyv okkara, vi åpenbæra vår, ta skulle eisne tid vere oppenbereir vi honom uidurd. Så deie ta hinar jørisko limnar, ólevna, órensko, fusne, illa list og agjernt, som ikkje er annan enn avgoda diskan. Fyrir hetta kjemi Guds vræi. Eisne tid var avur oppi ui hesun ta til livdi uidu. Men nu skulle eisne tid leggja ta alt saman av vræi, bræi, illskap, hóan, illa vår tås av munnetikara. Ligg vi ikkje kvör fyrir øron, vi te at tid hafi avklast hina gamla menneskjuna vi gjerningun hennara, og uiklast hina nudjo, som vi endur nudja til kunnleika, samsværende mynd hansara som skapa i hana. Her, som ikkje er grytje og gjøte omskjering og iverhu, var barur, skutte, trealur, fralsur mevur, men Kristus er alt og ui öllum. Så uiklæst ta eins og Guds utvaldu heilavu og elskavu, hjartalia miskun, góvild, eimugt, speklindi, lengmó, så at hit umbera hver annan og fyrirgeva hver örun, om ein hver hefur kærumál i móti einum hverjum. Eins og Kristus fyrirgeva tikkun, så læs eisne tid. Men fram om alt hetta, uiklæst kærleikan, som er band fullkomileikans. Og lete fri Krist rå og gjørsten tykkere, som til deisene vår kattleie til og i ein og lika med, og være takksamer. Lete år Krist bygge røytelige tjatikon og i øtlom vysdomme, så at de lærer og åminner hver annan ved solmon og låsongen og antlige loven, og synger indeslige gode lov og gjørsten tykkere. Og alt hva de så gjør i året eller verste, gjør det alt i Herrens Jesu navne, takkande gode feir vi honom. Tid konor, vere månen hon undergivnar som da sømer i Herren hon. Tid menn, eske konor tikkara og vere ikkje bæske vittar. Tid bøtt, vere foreldron tikkara lojen i ötlun loton, ty at det er honalit i Herren hon. Tid fetrar, ikkje bønn tykkare opp fyrir at dei ikkje skulle missa måte. Tid tænarar, loje ötlun loton husbøndun tykkare etter holdenon, ikkje vi egna tænast og eins og tær som vilja toknast månen, men i einfald i hjertans, så som tær som øttast god. Hva tid så gjerra det av hjarta, som vært av fyrir herranon og ikkje fyrir månen. Vi til at hit vita at hit at fyri av herranon skulle få arven og løn. Tid tæna herranon Kristi. Men han som gjør órat skal få det attegolde som han gjør det órat, og tæver ikkje gjør det mannamoner. Tid herrar, gjør det tid måtte tænaren tikkara tæ som ratt og bant vi til at hit vita at hit vi heva herra av himne. Fjore kapittel. Veri åhaldande i bønene, vi te at tid årvakner og i henne vi takkar djer. Så at tid eisne bya fyrir okkun vi, at god må leta okkun opp einar dyr fyrir årenon til at tala løndarmal Krists fyrir hvers skuld i eisne bunden. Til tess at det kan åpenbæra til såleis som eie at tala. Omgengist vi vysdomme tei som utanfyrre, så at tei kjeipa hina leali i stundna. Tala tikkara veri alt og domli, krydda vi salte, så at tid vita kus tid eia svera einun og kvörjun ser stekliga. Kus da veit vitja mer, skal tykikus hin elska i brorin og trygg vi tænaren og samtænaren i herranon gira tikkun alt samalt kunnet. Han sendi til tikkara, bænt tui at de skulle få vita hvordan det sendi til til okkon, og tui at han skal ukka gjørstu tikkara. Saman vi Onesimuse hinnom tryggva og elskaja brorunon som fra bygd tikkara. Tær skulle greia tikkun fra hvordan alt sendi til her. Aristarchus, samfengi moin, leder helsa tikkun, og Marcus, sysna baden Barnabasar, som de da finnje bo om, og man kjemer tiltekara ta tegje motronen, og Jesus, som kallas Justus, som av hinnun omskårno og der einaste samarbeidare fyrir Guds rujtje, som vorner mer ein trøst. Epafras leder heilsadikon, han som fra bygdtikara, en krist Jesu tænare som alltid strugir fyrir tikkun ur bønum søgnum fyrir at tid með standa fullkomnir og fullvúsir og öllum vilja Guds. Tui at ég gefi honum ta vittnesbúr at han hefur mykje strug fyrir tikkun og tæmon ui Laodikeo og tæmon ui Hierapolis. Lukas, hinn elskar laknin, leder heisa tikkun og Demas. Halse brørnun og i Laodikeo og Nymfas og kyrkjelinun og i husen tarra. Og ta i heta brev vi lise opp tjadikon, gjer ta te at ta eisne vi lise opp i kyrkjelinun tja Laodikeo månun og at hit eisne lesa brevet fyr Laodikeo. Og si vi Arkippus, gjer gætter etter tarre tenastne som du har tidsi vi og i herranun, at du ut inn henne. Hälsanen vi mine, Paulus egnu hånd, minnes til lantje mine. Nøyen veri vittikon.
0: Vi tar til Sunnova Kalsberg, leser jo Kolosserbrevnen.

Brøtt løfskaus. Tøy ein er Kristus er en utgjøskapninger, Anna Korinbra 5-16. Og et året tøy er ved Kjeppmannhavn, før er som som engan inn i en bøkehandel og sele bruktar bøker. Her kom vi fram av bøkerne til kjenta uslenska godsmannen Frøyrikje Frøyriksine, Min livs saga. Og i hese bøk grøyer han fra, hvordan han som 20 år gammel dronker var kommet til den nyeste og gjør enda av sin egna løyve. Tog i fyrir hånden tøktest alt så vønlest og høpeslest. Hetta var om 1892. Vi tog i ene endamal i hoa, er beina fyrir seg sjálfun, før han en dag inn ombord av feremannes skipet Laura, som middelen annars sildi til Føroya og Danmarkar. Atlan hansara var at leipa fyrir bor mellom Vestmann og Ødjanar og Føroyar. Vi en vin som spurte hver han fær, sværa han. I atle mer langur enn til Vestmann og Ødjanar, men stittri enn til Føroya. Men Frøyrik Frøyriksson var av ein god løytan hot foraver ui a fremja Atlansøyna, og han kom til Havnar og fyrir land og fekk sér innivist her. Han kom til að hugsa at han kjendi ætt menneska í hessum bøyi. Og það var skoska trúbóran William Gibson Sloan. Som hann hei rönt að læra úslengst, aina fyrir William Sloan hei veri að vítjan í Úsland. Hann held að hann skulle færa vítjan. Tar hittust að trappinu tja William Sloan, som var að við að möt. William bjóar Frøyriki að koma vissar. Þar færa svo að möti úr sælunum som var kallaður fyrir Slónsælur og som var við Tingusvegin her som Havnar klubbi nú. Frøyrik Frøyriksson grøyir sólais frá. Eg kom inn í ein lutlan húnalian möti sæl og her var vel af fólki samankomum. Fyrst var hesen sangurinn sundjinn som ta ver mer aukjentur. Og hver vinur og Jesus, han som sorgjur varar bær, stóri forrattur a bera allt til gud og kvila her. Brodlega, sigur Frøyrik Frøyriksson, fekk ég enn måttmikla kjenslu av að hesin vínurinn som við sungu stóð tatt undir líginni á mér og úi einun egna bragdi veri sannförður að hann veri vínur múinn. Sterkur til að hjálpa, sterkur til að frelsa. Hann, hesin vínurinn, gjörði svo sára lífandi svo persónlegir fyrir mér að sangrin í verilaugan gjörst en samtala við hann, við Jesus. Ég gaf mig yfir í hansara varvarslu og eri vissur í að bön mún var hold. Ég tók til aðgjör í hjarta múnum að ég skuldi høyra harranum til allt lauf mútt. Og her enda ég Frøyrik Frøyriksson vitnesbúrsjóin. Men hetta vær svo. Eð allt brottist og hann kom að høyra harran til. Og í stegin fyrir að teka laufsutt, lugdi hann laufsutt til tænast og fyrir hann harra og frelsara som hann hetta kvöldi trúi á og laut sig yfir á. Frøyrik Frøyriksson gjördist eit veldet ambo í handharrans og í Úslandi og ein at en favo som hefur fingit hann høyur að få en standmynd rösti á sér sjálfun meðan hann enn ver að laufi. Jesus frelsarinn som brötti lauf Frøyrikssonar sami frelsarinn og vinrinn í det. Hann hefur som og kraft til að frelsa ein og kvönn og æsne te om du djever til iver til hansaram.

Her hørte vi Linda Randall, vi sendte en Heaven Came Down. Og vi her som så kjent ikke vi veien, for det kom til å enda. Og vi har haft en fantastisk løte her sammen med Jens Peder Pedersen, som har vi ikke følger som en gang, og en affær av vi kjenner her. Hentet her kjent ikke, hun vil høre atter i kvöld, frutja kvöld, klokken nødje, og atter i morgen klokken fem. Så etter bæsta verste tykker Daniel Adol Jakobsen at sige tusen takk for i hesfer, og ha et godt vikskifte og gode kvitsomme.

0: Nu läser Sunniva Karlsberg ur Kolosserbrevet.
1: Fyrste kapitel. Paulus, apostel Krist Jesu vid Guds vilja og broren Timotheus til hinner heilavo og tryggvande brøvernar i Kolosso som høyra Kristi til. Nåje vere vitikon og frier fra gode feir varum. Vi takka gode og feir vars Herre Jesu Krist alltid ta vi bia fyrtikon etter at vi da var hårst om trygg tikkara av Krist Jesus og om kærleikan som ditt heva til öll hin i heilavo vegna til vogn som tikkun gøymt i himnunon hana som tid avrheva hårst om og i sannleiksåret glede i boskaparens, som kommet til tikkara, ens og han eisne og i ødlån heimenon, åper avvøkst og vekser lukka som eisne tja tikkun fra tøy deje, tøy tid hårdu han og finngå kjenne nøye gods og i sannleika. Så lei som tid eisne har lært av epafrase, okkara elskar jeg samt tænare, som en trygg for tænare Krists, fyrtikkun. Han, som eisne har sagt okkun fra kærleika tikkara og i andanum. Tess vegna heva vit, fra tøy deg vid hårdu te, ikkje heldur hildi upp pæt a gjera bøn fyrtikkun og bya om at hit me a vera fyllti vi kunnleika om vilja hansara og i öllum vustdomi

0: og andliga skinnseme. Så at hit hava eina sluika ætferd som ta høver fyrir herranon, honon til atlan hona, vid det at de bera avvøkst og veksa i öllum gåvun vestje vid kunnleganon om god. Jeg tog at hit vera styrster vid atlar kraft etter durdar måtti hansara til alt holmå og lengmå vid gleje og takka fægirnon som gjør det okkun duligar til at få parst i arvalutet tarra heilavu og ljósnum. Han, som bjargaði okkun út ur valdi myrkursins og flutti okkun inn og rúiði elskaði sonar sjóns, som við hefa endurlausningina ui fyrir djöfingsindana. Og han er mynd hins ósjönliga guds, hinn fyrste fötti fyrir ein og hvern skapning. Tói at í honum voru allir lúti skapaðir í himnunum og á jörnu. Hinn er sjönliga og hinn er ósjönliga. Anna kvörst það eru hásæti eðla harradömi eðla móttur eðla vald. Allir lútur eru skapaði við honum og til hansara. Og sjálfur er hann fyrr en allir lútur og allir lútur standa við í honum. Og hann er höll líkamsins til kyrkjulísins. Hann sem er upphæfi hinn fyrstu fötti af hinnum deyju fyrir að hann í öllum lútum skuldi vera fremstur. Tui at ui honun lukai ta guti at öll fyllingin skulde byggva og vi honun at gera alla lúti sotta vi se. Hvert er så er tær som er ua jörne eller tær som er ui himnunun. Vi te at han ui byrste fri vi blåunun og krossi hansara. Eisne tikkun som avurvoru vorene fremmandir og futsindar ui hua tikkara, så lai som de livdu illun gjerningun, hefur hann tó nú gjör sottar í holtslíkami hansara við deyjanum til þess að leta tíkun koma fram fyrir ásjónsuna, hælavar og lutalesar og ólastandi. Svo satt som tíð vera verandi í trunni, grundfester og fastir og ikkje leta tíkun vika frá vóninni og í tuglegi bóskapi som tíð á hort som bóavur fyrir öllum skapningunum under himninum og som Paulus eru vorn tænare tja. Nu jeg glæver i løyngu møynun fyrir tikkara skuld og uppfyllir vi holdu møynun tæ som enn vantar og i trångtum krist fyrir líkam hansara som kyrkjelige. Som vorn tænare tja samsværende til Guds hushalde som lite til vivujande tikkum til fullnar a boa Guds år. Tann löndardómin som hefur verið duldur frá tói at allar öldur og attir voru til, men nú openberað fyrir hansara heilavu, som Gud vildi gera kunnit, hvussu stóru rúkdómurinn í hessum löndardómi hædningana millun, som Kristus og tykkun von durdarinnar. Og hann búa við þeir at við áminna hvönn mann og læra hvönn mann við öllum vísdómi fyrir að við kunn læja hvönn mann fram fullkomnan í Kristi. Og við hetta strefist í æsne við þeir að við strújust samsverðan til hansara motte som virkar og mer við kraft. Annar kapitul. Tói að ég vil að ég skulle vita hvussu størst strúi ég hefði fyrir tykkara skuld og tarra og í Laodikeu og allra tarra som ikkje hefa seg anlitt mútt i holdnum. Fyrir að jörst og tarra með að vera magna, við þeir að þeir vera samanbundinu kærleika og vinna fram til allan rúkdómin og í tarri fullvissu skynseme til kunnleika löndardóm Guds, þeir Krist som allir dörgripir vísdómsins og kunnleikans eru fjaldir úi. Þetta sýi ég fyrir að ondjun skal rænja tíkum við lokkandi orum. Tui at eri frastatur i holdnun, eri kortnu tjátikun i andanun, og eri glæver vi a suttja da góa lægi tjátikun og fastlækan ui trygg tikkara a Krist. Luga som tid tui hefa tíkju móti Kristi Jesus i herranun, så lai skuldi lífa ui honum. Ui tui at hit eri rótfester og vera uppbygdir ui honum og vera stæfester vi trunne, så lasum til vår lærder og færa fram vi henne og takkar djer. Djevet tog gættur at ondjen skal vera til at herstega tikkum vi heimspetje og tomare vittlo samsværende mannafrasøknun, samsværende heimsins badnalærdome og ikkje samsværende kristi. Tui at ui honum bor öll fylling guddomsins likamlige. Og tid fylter ui honum, han som høtti i öllum valdi og herradømi. Og i honum tid eisne omskårene vi omskjering, som ikkje gjørt vi hånd, vi urleting ur holdslikamnon, vi omskjering krists, er tui at tid var grivne vi honum ui dopenon, som tid eisne var oppreister ui, saman vi honum, vi trunne av Guds kraft, som reiste han opp fra deion. Eisne tikkun, som var deier i misgjøren tikkara, og i iverhu holds tikkara, gjørte han livande, saman vi honom, vite at han fyrgav okkun allar misgjører okkara, og stryka i ut skuldabreve, som kom okkun vi, og var skriva vi bo årunon, te som var okkun umot, og han beinte fyrtui, vite at han nelte te av krossen. Han vopna i valdene og herradømene og sundte de åpenbærelige fram da han vann sier i dem og i hånden. Lætte du ångan døma tikkun fyrir mæt eller drekka, eller hva det vi viker hatujon, eller nøymanon, eller kvøyludøvun. Hette ber skutje av tog som koma skulde, men likami i Krists. Lætte ångan døma sigersprøysen fra tikkun, som hever hona i eimukt og engladorskan, vite at han fast vid sjåner synar, grundalest hastor av sin holdige hoa, og ikkje helt fast vid høtte, han som alt lika med veks og guds vøkstor utfra, utgjørst og samanbundet vid lionsynon og bonden. Tid deir vi kristi, borte fra badna lærdom i heimsins, hvor leta de ta, en som levde tid i heimen om sluk på ledjast fyrtikon. Tek ikkje, smakka ikkje, nem ikkje vi. Alt hetta av atla til affærast vi at vera nutt, samsværende mannabovn og mannalardom. Hetta hever vel år fyr vysdom vi sjålstjördar duskan og eimukt og eirndaløse mot likamnon, ikkje vi nøkron som æroverst, eina til metto fyrir hold. 3. Kapitel. Eg tøy at tid ta oppreiste saman við Kristi, ta trai etter tøy som fyrir oman, her som Kristus sitter við høgru hånd Guds. Stund jo at det som fyrir oman, ikkje at det som av gjørende. Tøy at tid deir, og lutikar fjalt við Kristi og i gode. Ta Kristus, løyv okkara, vi åpenbæra vår, ta skulle eisne tid vi åpenbæra vi honom og i dord. Så deie ta hinar jøresko limnar, olevna, oransko, fusne, ytla list og agjernt, som ikkje annen enn avgoda diskan, for hetta kjemi gos vreie. Eisne tid var avur oppi ui hesun ta til livdi ui dui. Men nu skulle eisne tid leggja ta alt saman av vreie, breie, illskap, hoan, illa vår tås av munnetikara. Ligg vi ikkje kvør fyrir øron, vi ta at tid hava avklast hina gamla menneskjuna vid gjerningun hennara, og uiklast hina nudjo, som vil endur nudja til kunnleika, samsværende mynd hansara som skapa i hana. Her, som ikkje grytje og gjøte omskjering og iverhu, var barur, skutte, trealur, fralsur mevur, men Kristus alt og ui öllum. Så uikleis ta eins og Guds utvaldu heilavu og elskavu, hjartalia miskun, góvild, eimugt, speklindi, lengmó, så at hit umbera hver annan og fyrirgeva hver örun, om ein kvör hefur kærumál í móti einum kvörjum. Eins og Kristus fyrirgav tikkun, så leis eisne tid. Men fram om alt hetta, uikleis kærleikan, som band fullkomi leikans. Og leti fri Krists rå og gjørsten tikkara, som tid eisne var kallai til og i einum likame, og ver takksamer. Lati år Krists byggva rujtjelia tjatikon og i öllum vujstome, så at tid læra og åminna hver annan vi solmon og låsongon og andlion ljåvon og syntja indisliga gode lov og gjørstum dykkara. Og alt hva tid så gjerra i året eller verste, gjerra til alt i Herrans Jesu navne, takkande gode fægir vi honom. Tid konor, veri mannenon undergivnar som da sømer i Herranon. Tid menn, eske konor tykkara og veri ikkje bæstje vittar. Tid bøtt, veri foreldron tykkara lojen i ötlun loton, ty at det er honalit i Herranon. Tid fetrar, eske ikkje bøtt tykkara opp fyr at det ikkje skulle missa måte. Tid tænarar, lojen i ötlun loton husbøndon tykkara etter holdenon, ikkje vi egna tænast og eins og tær som vilja toknast månen, men i einfald i hjertans, så som tær som øttast god. Hva tid så gjerra, gjerra til av hjerta, som verta fyre herranon og ikkje fyre månen. Vi til at tid vita at tid at fyre av herranon skulle få arven og løn, tid tæna herranon Kristi. Men han som gjør orat skal få det attegolde som han gjør det orat, og det vil ikke gjøre det mannamoner. Tid herrer, gjør det tid måtte tænaren tykker at det som rett og beint vi til at tid vita at tid vi hever herre av himne. Fjore kapittel. Veri avhaldande i bønene, vi til at tid årvakner og i henne vi takkar gjør. Så at de reisende bya fyrir okkun vi, at Gud må leta okkun opp einar dyr fyrir årenon til at tala løndarmal Krists fyrir hver skuld i eisne bunden. Til tess at jeg kan åpenbæra til såleis som jeg eier at tala. Omgengist vi vustar med teg som utanfyrir, så at teg kjeipa hina lealige stundna. Tala tikkara veri alt og domli, krydda vi salte, så at tid vita hvordan tid eia svera einon og kvörjun ser stekliga. Hvordan det veit vita mer, skal Tykikus, hin elska i broren, og trygg vid tænaren og samtænaren i herranon, gira tikkun alt samalt kunnet. Han sendi tiltikkara, bant tui at tid skulle få vita hvordan stendi til tja okkon, og tui at han skal ukka gjørstu tikkara. Sæman vi Onesimuse hinnom tryggva og elskaja brorunon som fra bygd tykkara. Tær skulle greia tykkum fra hvordan alt stendi til her. Aristarchus, samfengi moin, leder helsa tykkum, og Marskus, sysna baden Barnabasar, som de da finnje bo om, og man kjemer til tykkara ta tækje motronon, og Jesus, som kallas Justus, som av hinnon omskårno der einaste samarbeidare fyrir Guds rujtje som vorner mer ein trøst. Epafras leder heilsatikon, han som fra bygdtikkara, en krist Jesu tænare som alltid strujer fyrir tikkon ur bønun søgnon fyrir at hit med standa fullkomner og fullvuser og i ötlun vilja Guds. Tui at ikkje vi honom ta vittnesbor, at han hefur mykje strui fyrir tykkun og tæmon ui Laodikeo og tæmon ui Hierapolis. Lukas, hinn elskar laknin, leder heisa tykkun og Demas. Halsi brørnun ui Laodikeo og Nymfas og kyrstilíunun ui husun tarra. Og ta i hetta brevi lýsi upp tja tykkun, gjer ta ta at ta eisne veri lýsi upp ui kyrstilíunun tja Laodikeo-mannun og at hit eisne lesa brevi fyrir Laodikeo. Og sier vi Arkippus, djev gætri etter tarri tænastne som du hef tidsi vi i herranon, at du ut innu hana. Halsanen vi mune, Paulus egnu hånd, minnes til lantje munar. Nøyen veri vittikon.
1: Vi tar til Sunnova Kalsberg, lese jo Kolossebrevnum. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

Это el Чей? Чей? Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Это чей? Чей? Tristlet Klingvarp. Vid høyrast.

0: Nu har vi sendingsna Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Og i det færre vi da byrja vi å lese i 1. Johannesar brev, kapittel 4, og vi byrja vi vers 9. Og i tøy kærløyke Guds åpenbæra av rømmelen okkara, at god til vår sent sån søgn hinn øynborna og i høymen, fyrja vid skulle liva vi honom. Og i hæsson kærløyken, ikkje at vita av elska god, men at han hever elska okkon og sent sån søgn til bøt fyrir synder okkara. Tid elska vår, hever god elska okkon så, ta skylda vid at elska kvart anna. Og i det hoksa jeg at hos er lyd som hetta vi er djeva. Hever du nekken til hoksa om hetta gledjena som vi får vi er djeva, hvordan godt følelse vi hever inn i uita vi djeva, og ta motsatt av er djeva til er sjålvan de er få. Og atur her, så kommer gleden av, hetta var godt å få, at onkert vil glede okkon, vi er djeva okkon okkert. Og vi kunne godt si at vi leser bøker, vi leser suje opp og suje nyer, vi ødler møvelgjørende, vi som elsker å lese, vi gledes om nekvartøy som vi får. Og vi kunne godt si at det er begge romaner og noveller som skriver, og hitlene er jo fotler av slik om bøkken, og det dreier seg om hettar at djeva og at få. Det er en bøk som er skriva om de fem kærløkstegnene. Og så tenkte jeg, hvert så de fem kærløkstegnene. Ått av tøymon fer jeg at nema vi i det, og det hentan gavan vi, at djeva. At djeva. Og det løyer til lukkast med det er, at djeva, så blir vi det sjålvande, så nekka til djevor, og som en gava. Og hvert føler du, tøy du djever øyne gavå, eller tøy du møter øyne gavå. Jeg kan ikke lette være vi å minnes til, at tøy vidt som bøtt, tøy jævlene norske av oss, så høtter vi så som jeg var penger og i håndene. Og så får vi tøy med bygdene, og så vær affæra, vi visste vi det var så og som jeg var jævla gaver vi skulle kjøpe, jeg har vi hese pengene, og hvordan får jeg noen pengene strekke til? Og så vær jeg genka og hitja. Ur handel og i handel er løyta etter tøy perfekte gavene til akkurat tann eller tann som skulle få gavene. Så til hver tøy dævene var livet og hitja, har jeg finnet ikke noen hva gaver, hvordan hva penger har jeg brukt, og nå gavan akkurat det som jeg husker jeg hver øynstekker skulle få. Og vi hæsson, så skiljer vi det løyde som det betyr hettar om at god djevor og gav okkon. Og det som god og en gava, hun kan være så avmettelig enn jeg forskjellig. Og gavan så vidt få, og tar vidt så djevane æra gav og isteen fire, så kommer han denne gleden om, jeg er glad for at jeg gav hæsen personen hæsa gavene, du så glad for hæsa gavene som jeg fikk på en måte og isteen fire. Ja. Du alle gaver hæva så en pris. Og hvis jeg husker om hæse versene som jeg leser, jeg begynner vi, så kostar det til gode negv. Man kan bare si at det kostar det gode negv at djeva mer mine gave. Min gave at jeg fikk gavene Jesus Kristus, Guds øynbårne sovner, som Gud gav fyrir meg. Så Gud gav, og jeg fikk. Og hvordan kan jeg så daglig leve av visen her, jeg som fem som jeg leser om? Hvordan kan jeg gjøre dette og vise mitt forhold til Jesus? Og jeg er så umetelig glad for at jeg kan vite at Gud er kærlig. Det vil si at og selv om vi tar oss om fem ulik kærligsmål, ja, men så skjer Gud alle av dem og uttøy at han er kærlig. Og av det at han er det, så sier han, vårt du kvekker hva? Han sier, jeg elsker tikkun öll, sier han. Og så sier han at jeg bjøver tikkun å genga sama vi mer. Jeg skal genga under lijen jo der, og jeg skal være vittere. Og han sier, jeg elsker å være hyren som gonger under lijen jo der, og som løyer det fram kvønte. Og jeg elsker å være han han hyren som lytter de opp og ber det tar tungt det han er. Jeg ønsker å verge det tar alloppene komme og dævrene tungt. Så alt heter er til god ønsker at djeva okken såleis at vi kunne møttekke. Så største gaven av alt som vil løse og ligger og i tog at Gud er kærløyde, han elsker okken og gjør okken til beste. Og så er heter at takka. Takka Gud for at han var villig å gjøre mer og til hese gavene. Og ørselig de av å få alt dette, til at det står og er takksomme og en glede i åkere hjørsten, ivet til dette større som vi får. Og så kan det ikke lette være, vil jeg si, at største vannbrott kvete til. Jo, til er ta i vidt ikke djeva til aller beste av et øye, og vi kommende sier, nei, i alt jeg vil ikke heve det. Og til er det godt føler til affæren er til han sier, jeg gav Jesus for det til. Og så sier jeg deg, nei, jeg klarer ikke å trykke hva andre sånne til deg. Det gjør vi sorg og gjør Guds hjerte. Men er det nækker måte vi kunne leve, og vi har uttrykket hese gleden på, så er det at vi kunne gjøre det som Gud gjør, han gav, det vil si, så kunne vi døsne gjøre. Vi kunne oppa samme måte djeva, oppa nekva måte. Men god innskjør at vi skulle elske okkara nasta. Vi skulle djeva fra okkon og elske onnur. Så djev og djev, ta djeva vid inn ui Guds rujtje. Og det største tja gode er, han sier, jeg elsker te. Vil du vise meg fyrir tøymon som du erst i middelen? Høyla er god og hemmast til fjære. Takk til deg fyrir deg inn i deg. Takk fyrir den ryga og underfodl og ståra kærløyga. Takk fyrir det største gaven av nekran tøy som er givet. Og det er Jesus Kristus, Guds øynbarne sønner. Det er ikke større enn det. Så jeg takker det herre for at i det, så har vi en mulighet å si, ja, herre Jesus, jeg takker det for at du gjør det for meg. Takk for nøyene som er nødt til det, herre, og så kom jeg etter i det, og ber deg inn for det som er syk, som har sorg, og som har tunga der, herre. At du skal lytte og bære og verja. Og det er så her som jeg nevnte. Takk for at du er tjokken, du er tjokken om en gamle. Ja, Herre, du sart kvann øynstakken av okken. Så takk deg for nøyene og du trofeste. Takk for hendene deg enn du gav stokken. Takk og bygge i Jesu navn. Amen.

Og vi har sånn, så sendingen vi veien, for det kommer enda. Og nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til Bærafevn om hjertemål. Og det var just en par hjertemål vi tar til Jesufer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, myke kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for Jesufer.

0: Nu läser Sunniva Karlsberg ur Kolosserbrevet.
1: Fyrste kapitel. Paulus, apostel Krist Jesu vid Guds vilja og broren Timotheus, til hinar heilavu og tryggvande brøvernar i Kolosso som høyra Kristi til. Nåje veri vitikon og frier fra gode feir varum. Vi takka gode og feir vars herra Jesu Krist altu da vi bia fyrtikon, etter at vi da var hårst om trygg tikkara av Krist Jesus og om kærleikan som ditt heva til öll hini heilavu, vegna til vogn som tikkun er gømt i himnunon, hæna som tid avr hava hørst om og i sannleiks åre glede i bådskaparens, som er kommet til tikkara, ans og han eisne og i ødlån heimenon, åper avvøkst og vekser lukka som eisne tja tikkun fra tøy deje, tøy tid hørt og han og finngå kjenne nøye gods og i sannleika. Så lai som tid eisne hava lært av epafrase, okkara elskar jeg samt tænare, som en trygg for tænare Krists, fyr tikkun. Han, som eisne jo sagt okkun fra kærleika tikkara og i andanum. Tess vegna heva vit, fra tui dei vit hørte det, ikkje heldu hildu pæt a gjera bøn fyr tikkun, og bya om at hit mea vera fyllte vi kunnleika om vilja hansara og i öllum vustome og andliga kinseme. Så at hit heva eina sluika eitfer som da høver fyrir herranun, honun til allan huna, vi te at de bera avvøkst og veksa i öllum gåvun vestje vi kunnleikanun om god. Av tog at hit vera styrster vi allar kraft, etter durdar måtti hansara til alt holmå og lengmå vi gleje og takka feirnun som gjør det okkun duligar til a få part i arvalute tara heilavu og ljósnun. Han som bjarga i okkun ut ur valde myrskursins og flutti okkun inn ui rujtje elskaja sonarsons, som vi tæva endurløsningina ui fyrir djevingsindana. Og han mynd hins ósjönliga guds, hinn fyrste fødde fyrir ein og kvön skapning. Tui at ui honun voru alle lúti skapair ui himnunun og a jörne. Hinn sjönlige og hinn ósjönliga. Anna kvörst ta eru hásæti eller harradömi eller måttur eller vald. Alle lúter er skapaði vi honum og til hansara. Og sjálfur er han fyrr en alle lúter, og alle lúter standa vi og i honum. Og han er høtt líkamsins til kyrkjelísins. Han som er upphæfi, hinn fyrste fødde av hinnun deyju, fyrir at han i öllum lútum skuldi vera fremstur. Tui at ui honun luika eita gúti at öll fyllingin skuldi byggva og vi honun at gera alla lúti sotta vi sé. Hvert það svo er þær som eru á jörne eða þær som eru í himnunum. Viti at hann ui byrsti frí vi blóunum og krossi hansara. Æsni tikkun som avurvoru vorni fremmandir og futsindar ui húa tikkara, svo lær som til livdu í illun gjerningun, hefur hann tó nú gjör sottar í holtslíkam í hansara við deyjanun til þess að leta tíkun koma fram fyrir ásjónsuna, hælavar og lúitalesar og ólastandi. Svo satt som tíð vera verandi í trunni, grundfestir og fastir og ikkje leta tíkun vika frá vóninni og tíð glei bóskapi som tíð á hórst som búavur fyrir öllum skapningunum under himninum og som Paulus, er det våren tænare tjua.

0: Nu Erik lever i løyngen møgnen for tikkere skuld, og oppfyller vi holdt i møgnen til, som en vantar og i trångt om Krist, for likam hansara som kyrkjelige, som våren tjenere tja, samsværende til Guds hushalde, som lite til vi vujande tikkum, til fullnar er boa Guds år. Tan løyndardomen, som hever vært dulter fra tøy, at allar ölder og atter bor til, men nu er åpenbæra fyrir hans heilavum, som Gud vilde gjera kunnet, hvordan store rykdomeren i Jesu løyndardom heidningarna mittlun, som Kristus og tikkun, vogn durdarinnar. Og han boa vid te, at vid åminna kvön mann, og læra kvön mann vi öllum vujstome, fyrir at vid kun leia kvön mann fram fullkomnan i Kristi. Og vi hetta strevist i eisne, vi te at i strujust samsværan til hans måtte, som virkar og mer vi kraft. Annar kapitel. Tu at jeg vil at jeg skulle vita hvordan størst strui i hefa fyrir tykkara skuld, og tarra og la og dekeo, og allra tarra som ikkje hefa seg anlitt mot i holdnum. Fyrir at gjørst og tarra med a vera magna, vi te at de vera samanbundin i kærleika og vinna fram til allan rykdomen og i tarri fullvis og kynseme til kunnleika om løyndardom Guds, te i Krist, som allir dyrgriper vísdomsins og kunnleikans fjaldir ui. Hetta sigi eg fyri at ongin skal rangja tykkum við lokkandi orðum. Tí at um eg frastatur í holdnum, í kortnu tja tykkum í andanum. Og glæver við að søkja ta góða lei tja tykkum og fastleikan og í trygg tykkara á Krist. Lukka sum tí tøy hava tíki móti Kristi Jesus í herranum, så lær skulle de liva ui honom. Ui tui at hit rådfester og vera uppbygter ui honom og vera stedfester vid trunne, så lær som de var lærder og færa fram vid henne ui takkar djer. Djeve tui gætur at ongen skal vera til at herstega tikkum vid heimspeki og tomare vittlo, samsværende mannafrasøknun, samsværende heimsins badnalærdome og ikkje samsværende kristi. Tui at ui honum búir öll fylling guddomsins líkamliga. Og tid fylltir ui honum, hann som hötti yfir öllum valdi og herradömi. Og ui honum tid eisni umskorni vi umskering, som ikkje gjörd vi hond, vi urleting ur holdslíkamnun, vi umskering Krists, eða tui at tid voru grivni vi honum ui dópinun, som tid eisni voru uppræstur ui, saman vi honum, vi trunni av Guds kraft, som resti han upp fra deju. Eisne tikkun, som var deju i misgjörn tikkara og i iverhu hålls tikkara, gjörde han livande saman vi honom, vite at han fyrgav okkon allar misgjörn okkara, og stryka i ut skuldabrevi som kom okkon vi, og var skriva vi bo orunon, te som var okkon umot, og han bænti fyrtui vite at han nelti te av krossen. Han vopna i valdene og herradømene og sundi teg åpenbærelige fram da han vann sier i dem og i honom. Lætet du ångan døma tikkun fyrir mæt eller drekka, eller hva det vi vikur hatujun, eller nøymanun, eller kvöludøvun. Hette ber skutje av tui som koma skulde, men likami Krists. Lætet ångan døma sigursprusen fra tikkun, som hever hona i eimugt og engladurskan, vite at han fast vid sjåner synar, grundalest haståre av sin holdige hoa, og ikkje helt fast vid høtte, han som alt lika med veks og guds vøkstor utfra, utgjørst og samanbundet vid lionsynon og bonton. Til deir vi Kristi, borste fra badna lærdom i heimsins, hvor leta til ta, eins og livde tid i heimenom, sløyk på leggjast fyrtikon. Tek ikkje, smakka ikkje, nem ikkje vi. Alt hetta tå atla til a færast vi at vera nøyt, samsværende mannabovn og mannalardomon. Hetta hever vel år fyrir vysdom vi sjålstjördar duskan og eimugt og eirndaløyse mot likamnon, ikke vi nøkron som æruverst, eina til metto fyrir holdt. 3. kapittel. Jeg tog at tid ta oppreiste saman vi Kristi, ta trai etter tog som fyrir åman, her som Kristus sitter vi høyre hånd Guds. Stundi av det som fyrir åman, ikkje av det som av gjørende. Tog tid deir, og løytikar fjalt vi Kristi og i gode. Ta i Kristus, løyv okkara, veri åpenbæra vår, ta skulle eisne tid veri åpenbæra vi honom og i dord. Så deie ta hinar jøresko limnar, ólevna, órænsko, fusne, illa list og agjernt, som ikkje annan enn avgodadyrkan, fyrir hetta kjemi Guds vræje. Eisne tid var avur oppi ui hesun ta til livdi ui tøy. Men nu skulle eisne tid leggja ta alt saman av vræje, bræje, ildskap, hóan, illa vår tås av munnetikara. Ligg vi ikkje kvör fyrir øron, vi ta at tid hava avklast hina gamla menneskjuna vid gjerningun hennara, og uiklast hina nudjo, som vi endur nudja til kunnleika, samsvarende mynd hansara som skapa i henne. Her, som ikkje grytje og gjøte omskjering og iverhu, var barer, skutte, trealer, fralser mever, men Kristus alt og ui ødlom. Så uikleis ta eins og Guds utvalgt og heilavo og elskavo, hjertalige miskunn, gåvild, eimugt, speklinde, lengmo. Så at hit ombera hver annan og fyrirgeva hver øron, om ein hver hever kære mål imote einum hverjon. Ein så Kristus fyrirgeva tikkun, så leis eisne tid. Men fram om alt hetta, uikleis kærleikan, som band fullkommeleikans. Og lete fri Krist rå og gjørsten tikkara, som tid eisne var kattleie til og i einum likame, og ver takksamer. Lati år Krists byggva røytjelige tjatikon og i ötlun vysdome, så at hit læra og åminna hver annan vid solmon og låsongon og andlion ljovon og syntja indeslige gode lov og gjørstum dikara. Og alt hva at hit så gjerra i åri eller verste, gjerra det alt i Herrans Jesu navne, takkande gode fægir vi honom. Tid konor, veri mannenon undergivnar som da sømer i herranon. Tid menn, elskje koner tikkara og veri ikkje bæstje vittar. Tid bøtt, veri foreldron tikkara lojen i ötlun loton, ty at det honalit i herranon. Tid fetrar, elskje ikkje bøtt tikkara opp, fyr at det ikkje skulle missa måte. Tid tænarar, lojen i ötlun loton husbøndon tikkara etter holdenon, ikke vi egnet tjenest og eins og teir som vilja toknast månen, men i einfald i hjertans, så som teir som øttast god. Hvert i så gjerra, gjerra til av hjerta, som verta fyre herranon og ikkje fyre månen. Vi te at hit vita at hit at fyre av herranon sko få arven og løn. Tid tjena herranon Kristi. Men han som gjør orat skal få det attergolde som han gjør det orat, og det vil ikke gjøre det mannamoner. Tid herrer, gjør det tid måtte tænaren tikkere til som rett og bant vi til at tid vita at tid vi heva herre av himne. 4. kapittel. Veri avhaldande i bønene, vi til at tid arvakner og i henne vi takkar gjør. Så at de reisende bya fyrir okkun vi, god må leta okkun opp einar dyr fyrir årenun til at tala løndarmal Krists fyrir hvers skuld i eisne bunden. Til tess at jeg kan åpenbæra til såleis som jeg eier at tala. Omgengist vi vustomme teg som utanfyrre, så at teg kjeipa hina lealige stundna. Tala tikkara veri alt og domli, krydda vi salte, så at hit vita hvordan hit eia svera einun og kvörjun ser stekliga. Hvordan hit veit vita mer, skal Tykikus, hin elskai bråren og trygg við tænaren og samtænaren í herranum gera tíkun allt semalt kunnut. Han sendi ég tiltíkara, bænt tói að tí skul få að vita kústa stendi til tjó okkun og tói að han skal ukka gjörstu tíkara. Sæman við Onesimusi hinnum tryggva og elskaja brórunum som frá byggt tíkara. Þær skulle græja tíkun frá kúsi allt stendi til hér. Aristarchus, samfengi múin, letur hælsa tíkun og Marcus, sýsna batn Barnabasar, som þið að finnja bó om han kemur til tíkara tá tæki mótrunum og Jesus, som kallast Justus, som av hinnun umskornu eru þar einasti samarbeidar fyrir Guds rúiðje som eru vornir mér ein tröst. Epafras letur hælsa tíkun, hann som frá byggt tíkara. En Krist, Jesu tænare, som alltid strugir fyrir tíkun og bönun sunum, fyrir að tíð með að standa fullkomnir og fullvúsir og öllum vilja Guds. Tói að ég gefi honum ta vitnesbúr, að hann hefur mikið strúi fyrir tíkun og tæmun í Laodikeo og tæmun í Hierapolis. Lukas, hinn elskaði laknin, letur hæsa tíkun og Demas. Hælsi brörnun í Laodikeo og Nymfas og kyrkjulíunun í húsun tarra. Og tá ég hætta brefi lýsi upp tja tíkun, gerir tá það að það æsni veri lýsi upp í kyrkjulíunun tja Laodikeo mannun og að þitt æsni lesa brefi fyrir Laodikeo. Og sýi við Arkippus, gjöf gættir eftir tarri tænastni som du hefur tíki við í herranun eða þú út innu hennar. Hælsanen vi múinni Paulusar egnu hond minnist í lantjum múinar. Nægin veri vittikum.
1: Við hórt og sunnum á Karlsberg, lesi og Kolossebrevnum. Þetta er Sjei. Við hórast.

Это чей? Чей? Чистлет Клинкуашп. Вид Хойдост.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nú lesa Sunniva Karlsberg úr Kolossebrevinum.
2: Fyrsti kapítul. Paulus, apostel Krist Jesu við Guds vilja og bróðurinn Timotheus til hinnar heilavu og tryggvandi bröðurnar úr Kolossu sum høyra Kristi til. Nåje veri vitikun og frýr frá Gode fægir varum. Vi takka Gode og fægir vors Herra Jesu Krist altu ta vi bia fyrir tikun. Etra vit hava hørt um trygg tikkara av Krist Jesus og um kærleikan sum tit hava til öll hini heilavu, vegna ta vón sum tikkun er gøymt í himnunum, herna sum tit over hava hørt um og í sannleiks orð glei boðskaparins, sum er komin til tikkara, ans og hann eisni í öllum heiminum, opir avvøkst og veksur lukka sum eisni tja tikkun, frá tui degi, ta i tit hordu hann og fingu a kjenna nái guds ui sannleika. Så lai som dit eisni hava lart av epafrasi okkara elskaja samt tænara, som ein tryggvur tænara Krists fyrir tikkun. Hann som eisni hava sagt okkun frá kærleika tikkara ui andanum. Tess vegna hava vit, frá tui degi vit hordu tea, ikkje heldu hildu pært a gera bøn fyrir tikkun og bia at tid med å være fyllt vi kunne lege om vilje hansara i øtlom vysdomme og antlige kinseme. Så at tid heva en av sluike etfer som da høver fyrir herranon, honon til atlan hona, vid det at tid bera avvøkst og veksa i øtlom gåvun vestje vi kunne lege noen om god. Av tog at tid vera styrster vi atlar kraft etter durdar måtti hansara til alt holmå og lengt må vi glede og takka fægirnum som gjør det okkur duligar til at få part i arvalute tæra heilavu og ljósunum. Han som bjargai okkur ut ur valdi myrskursins og flutti okkur inn i rúiki elskaja sonarsons, som vit hefa endurløsningina ui fyrir djevingsindana. Og han mynd hins ósjönliga guds, hinn fyrste fødde fyrir ein og kvön skapning. Tui at i honon voru alle luti skapair i himnunon og a jörne. Hine sjönlige og hine osjönlige. Anna kvörst ta eru hasæti eller harradöme eller måttir eller vald. Alle luti er skapair vi honon og til hansara. Og sjolver er han fyrr en alle luti. Og alle luti standa vi og i honon. Og han høtt likamsins. Til kyrkjelysins. Han, som opphæve, hinn fyrste fødde av hinnun deio, fyrir at han i öllun lúton skulle vera fremstur. Tui at ui honun lúka eit a gúti at öll fyllingin skulle byggva, og vi honun at gera alla lúti sotta vi se, hvert að svo er tær som eru á jörne, eðla tær som eru ui himnunun, viti at han ui byrsti fri vi blóunun og krossi hansara. Eisne tikkun som avurvoru vorene fremmandir og futsindar og huatikkara, så lai som til livdu i illun gjerningun, hefur han tó nú gjør sottar i holdslíkam i hansara vi deianun til tess a leta tikkun koma fram fyrir asjonsuina, heilavar og luta leysar og ólastande. Så satt som tid vera verandi i trunne, grundfester og fastir og ikkje leta tikkun vika fra vonene og du glei bóskapet som tid av hørst som boaver fyrir öllun skapningunun under himnunun, og som Paulus, voren tænare tja. Nu jeg glæver i løyngu møynun fyrir tikkara skuld, og oppfyller vi holdt møynun tæ, som enn vantar og i trångtun Krists, fyrir likam hansara som kyrkjelige, som voren tænare tja, samsværende til Guds hushalde, som lite til vi vujande tikkun. Til fullnar a boa Guds år. Tan løyndardomen som hefur verið duldur frá tøy at allar öldur og atter bor til, men nu openbera fyrir hansara heilavu, som Gud vildi gera kunnit, hvussu stóru rúkdómurin í hesum løyndardomi heidningana millum, som Kristus og tykkun,

betju og tómari villu, samsverandi mannafrasögnun, samsverandi heimsins barnalærdómi og ikkje samsverandi kristi. Tui at í honum búir öll fylling guddómsins líkamliga. Og tíð eru fylltir í honum, hann sum høddi í öllum valdi og herradømi. Og í honum eru tíð eisini umskorni við umskering, sum ikkje gjörd við hond, við úrlæting úr holdslíkamnum, við umskering Krists, eða tui at tíð voru grivni við honum og í dópinum, sum tíð eisini voru uppræstir úi, saman við honum, við trunni á Guds kraft, som reiste han opp fra deio. Eisne tikkun, som var deier i misgjøren tikkara, og i iverhu holds tikkara, gjørte han livande, saman vi honun, vite at han fyrgav okkun allar misgjører okkara, og stryka i ut skuldabreve, som kom okkun vi, og var skriva vi boårunun, te som var okkun umot, og han beinte fyrtui, vite at han nelte te og krossun. Han vopna i valdene og herradømene og sundi teg åpenbærelige fram til han vann sier i dem og i honom. Lætu du ongan døma tikkun fyrir mæt eller drekka, eller hverdi vi vikur hatujun, eller nøymanun, eller kvöludøvun. Hette ber skutje av tui som koma skulde, men likami i Krists. Lætu ongan døma sigursprysen fra tikkun, som hefur hún á í eimugt og engladurskan, við teg að hann fast við sjónir sunar, grundalest hástóri að sunn holdi að húa, og ekki heldur fast við hötti, hann som allt líka með veksu Guds vöxtur út frá, útgjörst og samanbundi við líjonsunum og bondum. Tíð degir við Kristi, bústur frá barnalærdom í heimsins, hví leta tíð tóa, eins og livde tid i heimenum, slug på leggjast fyrtikum. Tek ikkje, smakka ikkje, nem ikkje vi. Alt hetta tå atla til a færast vi at vera nutt, samsverande mannabovn og mannalardom. Hetta hefur vel år fyrir vísdom vi sjálfstjördar durskan og eimugt og ærendaløyse mot likamnum, ikkje vi nøkrum som eruverst, eina til metto fyrir hold. 3. Kapitul. Eð tói að tíð tá uppræsti saman við Kristi, tá trái eftir tói som fyrir óman, her som Kristus situr við högru hund Guds. Stundi á það som fyrir óman, ikkje á það som á jörðinni. Tói að tíð deyr og lutikar fjallt við Kristi og í Guði. Tá Kristus, lúv okkara, verir openberavur, ta skulu eisne tíð verir openberair við honum og í dúrd. Svo degi ta hinar jörisku límnar, ólevna, órænsku, fúsne, illa list og ágjörnd, som ikkje annað en afgúðadyrskan. Fyrir hetta kemur Guds vrægi. Eisne tíð voru avur uppi og hésum ta til livdi og ítu. Men nu skulle eisne tid leggja ta allt saman av vræje, bræje, ildskap, hóan, illa vår tås av munnetikara. Ligg vi ikkje kvör fyrir örun, vi te at tid hafi avklast hina gomlu menneskuna vi gjerningun hennara, og uiklast hina nudjo, som vir endur nudja til kunnleika, samsverandi mynd hansara som skapa i hana. Her, som ikkje grytje og gjøte omskjering og iverhu, var barur, skutte, trælur, fralsur mevur, men Kristus alt og ui öllum. Så uiklæis tå eins og Guds utvaldu heilavu og elskavu, hjartalia miskun, góvild, eimugt, speklindi, lengmó, så at hit umbera hver annan og fyrirgefa hver örun, om ein kvör hefur kærumál í móti einum kvörjum. Eins og Kristus fyrirgav tikkun, svo læs eisne tíð. Men fram om allt hetta, uiklæis kærleikan, som band fullkomi leikans. Og leti fri Krists rå og hjörsten tikkara, som tíð eisne var kallaði til og í einum líkame og veri takksamir.
Læti år Krist byggva røytjelige tjatikon og

Это Эль. Чей? Чей? Тристлет Крингварп. Вид Хойнаст.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale vi rullet i skårene. Her evner Antje Anna Evangelium. Etter en opptøke fra oktobermannen 2025 og løvden i Høyvøk. Og til Iktus med steg for opptøkene.
1: Og til som kjøper for sannsyn, jeg har selv den hørt, så jeg var sannsyn og jeg var kår som har vært i samlet og tra vi evne krossfester vi Kristus. Tusen takk til som kjøper for sannsyn. Det stimbrande til jeg ofte en større og jobbare bådskaper i sannsyn enn i talene. Så det skulle jeg ha takk for. Det har bjerget meg faktisk. Og evne her var vi nækka alternativ. Det en traver i jøkken alt breve at Paulus er kommet til nyrstøve, at nekv alternativ være sett fram, og så spør han seg selv, her vi nækka alternativ, finnes nækka alternativ? Og han kommer til det nyrstøve, jeg har møtt Kristuset, levande av en til Damaskus, med en evig en ekstremister og brottsmauer, han brøtte mot løy, det finnes ikke alternativ. Og det nei jo ikke åkken å huske om i det. Så jeg hadde i det vært sett fram en rikve av alternativen, og vi da jeg spør åkken, hva mot alternativ? Og om vi ikke i det, doa, jeg setter evangeliet fram som et verulig, djøknenbrådende alternativ til alt annet, så missetnes det ofte denne bådskapen. Så la dere be Herren om at vi gjør som Paulus, og vi være i grunden selvfrøyngere og i egnet alternativ. Og det folk hører om at dette alternativet det halvgort godt, så fyrt det verulig at hjelpe. Galaterbrevet skriva til en atterbalk i Lutla Asia, og vi i Lutlesyndru familie vid han atterbalken, tog at de kjenner året gallarar og gallatar det samme året. Det var en grein av kelton, keltar var kommet ur Indo, Europa, helt Østri og i India, Norran 4, nærkere for Sur og i India, nærkere for Vesteretter, og der bosettes nærkere i Lutle Asia, og for til Frankarudje, og her blir det kallet for Galarer, og Edla Keltarer, les Celtic, og nærkere for til Orland, og om ikke nærkere Keltar, Galar, Galater, kom til Følger, vi har enda i åkere male noen keltiske år, så vi i familie vi galater. Og tog damer dere så vel, dette her spontant brev, Johan, galaterbrev. Du en galater, en galler, en kelt, og i grunden. Og så at, men det første som han sier, vittar, til at han skriver dette brevet, og han gjør det sammen ved ødlom brørene og systrene som viser hans harmoni som de tås av om, samlige og kærleika. Og han skriver så et haksta innskje. Men damer heter haksta innskje. Hva mot haksta innskje for mine kone, mine familie, mine samkomme, for havnene, høyvøk, løvdene, følger? Hva mot haksta innskje for Gaza, for Ukraina? Nøye og frier. Og jeg finner å bruke hatt året, altså bare i årene, mer og mer, og tilvitaver om at kunne vi vise nøye, kunne vi være mer nøye røyk, så heter hjalt. Og heimsens leier der lite nøye røyker. Og frier torfer å få i le, men nøye og frier sier han vittar, veri vittikon, og frier fra gode feir og herre okkara Jesus Kristus, som gav seg sjolvan fyrir synder okkara. Ta vi bia fyrir okkara familie, at dere beger om nøye. Og hva det for nøye? Det ikke bare etterlete, men til nøye Kristus her, som vi kunne be om og fri. Og ta opplever vi det beste livet, som høvets tema, som vi tunker om just og gjerne, at han sier at nå liv et annet liv. Deir. Krossfester i Kristus. Krossfester, deir. Og nå det ikke langer som lever, nei, Kristus lever i mer. Dette en ny fætan av alternativen. Og vi eier at for djupokken og ut i fætanen av alternativen som Paulus hever, og sier vi folk at og kunngjøre at evangeliet i grunden et alternativ. Og ofte så det ringer folk til at skilje evangeliet. Hva det? Hva merker det at vi kunngjøre? Om du trorst av Kristus, ja, så kunngjøre vi ofte. Om du trorst, så blir det rettvistgjort. Åja, Kristus deir for meg. Han min rettviste, jeg fæter til. Men det nekk flere dubter og i alternativen som vi eier at færre inn av. Og et av hæsson som vi sier her, krossfester vi Kristus, krossfester vi Kristus. Men han sitter her pura livande, og han krysser ikke noen krosse, men hvem han mener vi? Han, ekstremisteren, som vi leser om i Apostlesøvne, ber jo i kapitel 19 og i kapitel 22 og 26, her han presenterer seg som en brottsmann, som forfylt, og som har sett i fengehus, sett i fengehus, og tar et kvart vær om det er det som skulle fremjes du måtte til en tryggvande, så et kvart de fire. Det var men ekstremisteren, krossfester. Jeg lever ikke mer som en brottsmauer, og det som ligger i hæsen, om vi tenker sammen om dette eget, så det mot ego, mot egoistiske ego, som krossfest. Det livet, det færre vi Kristus. Og vi kunne omformulere det som til dømes, alt etter hva de det, tjau.

lever, nei, jeg finner ikke noen samleger. Kristus lever i mer. Og det er utrolig. Det er en oppleving av evangelien. Og det kommer vi bedre folk som en gang bådskap til at det er noen som er trøtt av seg selv. Vi kunne bli virkelig deprimeret og trøtt av oss selv. Men venter vi til Kristus, men det krever selv at vi ser ikke Kristus. Og så ikke hvor han maler over åkken for egen, som Paulus skriver, settene og i breven. Så til van og i Hesson, krossfester ved Kristus, og jeg sitter ikke nøy i Guds urgilde. Han elsker meg og gav seg selv han fyrer meg. Han finner ikke av et alternativ her i kærleggen at offre seg totalt til kærleggen. Og det jeg vil huske om, eisen i okkara tjonarløven, kvært ut her i verleikene Han var en jødisk ekstremister, Paulus, og så i 17. parten av kapittel 1, her bruker han sitt løv som pregg. Han sier, jeg vær, og nå jeg, og i Kristus, og Galater hørte til, ber det til at en sløyker brossmøver kan brøytast og få en nødjan identitet og bygge det opp. Det ber til i bruset mot egna liv. Og her det så gale at jeg har hørt, eller jeg opplevde med en unge døven, at det var en som har kommet til trygg, og han har vært lengt ute som drittjemauer, og herren brøyt han, og han slapp en bort til ur, og han finner en nødjan identitet, og han fyllte herren han. Og jeg har var ikke helt greie i frelsesporen ikke ta. Jeg husker, jeg bare vil drikke med over, og kunne oppleve det samme. Og det var jo veldig en fresting, så jeg tror jeg at jeg skulle virkelig ut i syndene for å oppleve å vente vi. Og det er jo en bakvendt og øvrigt gangt. Og det er tatt ikke for at jeg sammen med en tve måned vindmannen som er som kom til trygg med samme måned, ikke får det ut, men vi vendte vidt til Herren, så vi hadde nok å gjøre. Vi var ivalig så store egoister til ikke kunne vente vi. Så vi takker God for det, men vi eier at hokse om som tryggvandet, at hvis vi nå ikke har vært så egoslige brottsmenn i Gaza-regjon, vi er jo lykka i grunnene, så har vi ofte spekulert på hvordan har du et løy vært om du ikke var kommet til trygg? Og da var jeg kalt av føtter. Du har vært sammen og i miljøen her til vi ikke helt galt. Og hvis jeg ikke var tryggvandet, så har jeg vært tisende foten, og jeg enda ute og ute i ringgastene. Og på den måten ber eisene til å bruke sitt egnet liv og gjennom vittnesbordet. Ja, Paulus setter seg ned og skriver her om lei i 1940, og nå har han vært i Galatia, i Lutla Asia, og så skriver han. Og med damer at hoksa, han skriver. Han kom hjem og han skriver. Hva skriver han hit? Hva skriver jeg? Hva skriver vi hit? Der første trobarn som kom til følger, Slån og Eisne Victor Danielsen og andre Slån, der skriva. Og Slån gikk fra bygd til bygd, og han fullt koffert av bokmenten og traktaten og bytte ut. Det hadde kun bruka til å skriva våre og bytte ut her som vi kunne, og annars hadde vi ikke haft Galaterbrev. Han er en god firmynd og i tøy, og så kommer den store spørningen i kapittel 3, her han sier vittere at «Ølja beinleis, tid kjela leise Galater, hvor er gandatikken, tid som Jesus Kristus var malet over fyr i egen som krossfester?» Og han spyr «Hvor ber til så kjøtt å vende seg borster fra hånd, vi kallet etikken, vi nøye Kristus, og hvor kan vittle okken, og hvordan kan el evangelium Kristus har rengsnikvast. Og så fyrir han inn av Vysadæmon at her en vidlæging i gongt. Og jeg spyr meg selv når jeg har vært inne av tog spåren av vidlæter.

Vi har sendt en tale vi Roland i skårene. Her evne vi Anke Anna Evangelium. Dette var en opptøk fra oktobermannen 2025 i Løvden i Høyvøk. Og det var Iktus med steg for opptøkene. Sånne kveld fra klokken 21 samsendet Iktus og Udørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Du lurer etter Tjei, Kristeligt Kringvarp.

Du lurer etter Shay, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har selv skrivet.

Höfdingin millum sætkumenn. Vendi tikkum til mun og veri frelst. Allir endar jararinnar. Tui gut og ongin annar. Esaias 45:22. Mæverin og í bær hetta megnar høyti, höfdingin millum prætikumenn, var enski prætikumæverin Charles H. Spurgeon og livdi í 19. öld. Umvendingarsöfa hansara hugtakande og skal her vera tíkin fram og í törru vón, at hún kan vera omgrunn til sikningar. Charles var sera áhugaver að genga mötu. Þetta gjörði hann hvönn sunnu dag, men kostene fann han ikkje til hann og hann søkte. Vi renna rundt til der imiske kyrkjunar og samkommunar. Prætikum mennir tala og vel, det var ikkje til som var gæl. Tar tala og om tørven er vera en sannur kristin. Tar tala og om gosu gott av er at vera en sannur kristin. Men det som var mest atråkande tja Charles at høyra var hvordan han skulle få av syndene fire djeving. Hetta hørte han omgant ui. Han var omgant løt ui iv om at honum tørva i syndene fire djeving. Han øvunda i tøymon som hadde oppliva syndene fire djeving. Tei måtte heva det godt. Men så kom en stavre dæveren og løy vi hansara. Dæveren ta ombrøydingen skulle færa fram. Atlan hansara væra færa til en august tænastå som han platte sånne dæger. Han hei æsne gjørst av hver han skulle færa. Sånne dæveren kom vi ekvislion kævaråks øvegr. Så at han var foraver og i færa heier som han er atlaser. Han held tog av inn i en av tvörgut. Her stekka han utan fyr en luttla mötesal og far inn her. Øyne tutsj og tölv folk sjøyde var inne. Jeg byrja vi ver pura kvist ut i luttla salnum og i Artillery Street og i Colchester. Tei boi av etter talaren, som tog omgantan kom fram vegna auvegr. Etter drikkvatthøgn fjør en mævur upp av tælara pallen. Han les årene som blir løsa og jane. Vente tikkum til mun og veri frelst, allir endar jærarinnar tui god og ongin annar. Hesi årene som a enskun byrja vi, hitje a me og veri frelst. Og mævurinn af pallanum får sjujan að tæla. Gau og vinir, hetta en sera einfaldur tekstur. Han sier at vi skulle hitja. Ter tørvar kvørsti undervísing etla lærdom at vita hvossu tú skalt hitja. Mong mennesju hitja at sig sjálvum og örum. Men ter løysu sig ikkje. Kristus sier, hygg a me. Mævren af pallunum fekk nú eiga a Charles á attasta bontju og sá at hann var tyngdur av sindsun. Knapplega röpti hann við herrari rödd. Tú ungi mævur, tú sært út at vera á lukkulegur. Og tú kemur angant hui að vera lukkulegur og í hesun löyfu. Um tú ikkje tekur við hesi amening, ungi mævur, hikka Jesus Kristus, hikk og líf. Charles H. Spurgeon sier sjálfur. Ég gjörði som mævren segi. Ég hugdi á Jesus. Og just það kvörfu öll þeir myrsku skudj og sá sálinna attur og í somu stund kundi ég haf rösh mig upp og sundi Jesu blá og trunna som einans sér upp til hansara.

Beta il şey. Şey. Tristlet Klingorp. Wie heute ist.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú lesa Sunva Karlsberg úr Kolossabrefinum.
1: Fyrsti kapítul. Paulus, apostel Krist Jesu við Guds vilja og bróðurinn Timotheus til hinnar heilavu og tryggvandi bröðurnar úr Kolossu sem høyra Kristi til. Nåje veri vitikon og frier fra gode feir varum. Vi takka gode og feir vars Herre Jesu Krist altoi ta vi bia fyrtikon, etter at vi da var hårst om trygg tikkara av Krist Jesus og om kærleikan som ditt heva til öll hin i heilavu, vegna ta vogn som tikkon er gømt i himnunon, hena som ditt avrheva hårst om og i sannleiksåre glei boskaparins. Som er kommet til tikkara, ens og han eisne i ötlun heimenon, åper avvøkst og veksur lukka som eisne i tjatikkun fra tøy deje, tøy tid hørtu han og fingu a kjenna nøye guds og i sannleika. Så lai som dit eisne av lart av epafrase, okkara elskar jeg samt tænara, som en trygg for tænare krist fyr tikkun. Han, som eisne jo sagt okkun fra kærleika tikkara og i andanum. Tess vegna hefa vit, fra tui degi vit hørtu te, ikkje heldu hildu pært a gjera bøn fyr tikkun og bya om at hit mea vera fyllti vi kunnleika om vilja hansara ui öllum vustome og andliga kinseme. Så at hit hefa eina sluika eartfer som da høver fyrir herranun, honun til allan huna, vid det at de bera avvøkst og veksa i öllum gåvun vestje vi kunnleikanun om god. Av tog at hit vera styrster vi allar kraft etter durdar mått i hansara til alt holmå og lengmå vi gleje og takka feirnun som gjør det okkun duligar til a få parst og i arvalutet tara heilavu og ljósnun. Han som bjargai okkun ut ur valdi myrkursins og flutti okkun inn ui rúiki elskaja sonarsons, som vit hefa endurløysingina ui fyrir djevingsindana. Og han mynd hins ósjönliga guds, hinn fyrste fötti fyrir ein og kvön skapning. Tui at ui honun voru allir lúti skapair ui himnunum og a jörnu. Hinn sjönlige og hinn ósjönlige. Anna kvörst ta eru hásæti ella harradömi ella mottur ella vald. Allir lútur eru skapaði við honum og til hansara. Og sjálfur hann fyrr en allir lútur, og allir lútur standa við í honum. Og hann höll líkamsins, til kirkjulísins. Hann, sum upphefi, hinn fyrstu fötti af hinnum deyju, fyrir að hann í öllum lútum skuldi vera fremstur. Tui at ui honun lukai ta guti at öll fyllingin skulde byggva og vi honun at gera alla luti sotta vi se. Hvert er så tær som eru a jörne eller tær som eru ui himnunun. Vi te at han ui byrste fri vi blåunun og krossi hansara. Eisne tikkun som avurvoru vorene fremmandir og futjindar ui huatikkara, så lai som til livdu illun gjerningun, hefur hann tó nú gjör sottar í holdslíkami hansara við deyjanum til þess að leta tíkun koma fram fyrir ásjónsuna, hælavar og lautalesar og ólastandi. Svo satt som tíð vera verandi í trunni, grundfester og fastir og ikkje leta tíkun vika frá vóninni og tíð glei bóskapi som tíð á hórst som bóavur fyrir öllum skapningunum under himnunum og som Paulus, vorn tænare tja. Nu jeg glæver i løyngum møynun fyrir tikkara skuld og oppfyller vi holdt møynun tæ som enn vantar og i trångtum krist fyrir likam hansara som kyrkjelige. Som vorn tænare tja samsværende til Guds hushalde som lite til vi vujande tikkum til fullnar at boa Guds år. Tan löndardomen som hefur verið dultur frá tói at allar öldur og attir bor til, men nú openbera fyrir hansara heilavu, som gud vildi gera kunnit, hvussu stóru rúkdómurinn í hesum löndardomi heidningana millum, som Kristus og tikkun vón durdarinnar. Og hann boa vit te at vit åminna kvønn mann og læra kvønn mann vi öllum vísdomi fyrir at vit kun leia kvønn mann fram fullkomnan i Kristi. Og vi hetta strevist i eisne vi te at i strugist samsværan til hansara måtte som virkar og i mer vi kraft. Annar kapitel. Tu at i vil at i skulle vita hvordan størst strui i hefa fyrir tykkara skuld og tarra og la og dekeo og allra tarra som ikkje hefa seg anlitt mot i holdenom. Fyrir at gjørst og tarra med a vera magna vi te at hei vera samanbunden i kærleika og vinna fram til allan rykdomen og i tarri fullvis og kynseme til kunnleika om løndardom gods til i Krist som atler dyrgriper vysdomsins og kunnleikans er fjalder ui. Hetta sige jeg for at ongen skal rangja tikkun vi lokkandi årum. Tui at om jeg er i frastater i holdenun, er i kortnu tjatikun i andanun. Og er i glæver vi at sutja da góa lei tjatikun og fastleikan ui trygg tikkara av Krist. Lukas som tid tui hefa tidsi móti Kristi Jesus i herranun, så lai skuldi liva ui honum. Ui tui at hit er rådfester og vera uppbygter ui honum og vera stafester vi trunne, så lai som tid vore lærder og færa fram vi henne ui takkar gjer. Djevi tui gætur at ongen skal vera til at herstega tikkum vi heimspeki og tomare villu, samsværende mannafrasøknun, samsværende heimsins badnalærdome og ikkje samsværende Kristi. Tui at ui honum bor öll fylling guddomsins likamlia. Og tid fylltir ui honum, han som høtti yfir öllum valdi og herradømi. Og ui honum tid eisni umskorni vi umskjering, som ikkje gjörd vi hond, vi urleting ur holdslikamnun, vi umskjering Krists, eða tui at tid voru grivni vi honum ui dópinun, som tid eisni voru uppræstur ui, saman vi honum, vi trunni av gudskraft, som resti han upp fra deion. Eisne tikkun, som var deir i misgjörn tikkara og i iverhu holst tikkara, gjörd han livande saman vi honun, vite at han fyrirgav okkun allar misgjörn okkara, og stryka i ut skuldabrevet som kom okkun vi, og var skriva vi bo årunun, te som var okkun nu mot, og han beinte fyrtui vite at han nelti te av krossun. Han vopna i valdene og herradømene og sundi teg åpenberliga fram da han vann sigir i dem og i honom. Lætet du ongan døma tikkun fyrir mæt eller drekka eller hva det vi vikur hatujun eller nøymanun eller kvöludøvun. Hette ber skutje av tui som koma skulde, men likami er Krists. Lætet ongan døma sigursprysen fra tikkun som hefur hún á í eimugt og engladurskan, við þegar að hann fast við sjónir sunar, grundalest hóstóri af sunn holdi og húa, og ekki heldur fast við hötti, hann som allt líka með veksu Guds vöxtur út frá, útgjörst og samanbundi við líjonsunum og bondum. Tíð degir við Kristi, bústur frá barnalærdom í heimsins, hví leta tíð tóa, eins og livde tid i heimenum slug på leidjast fyrtikum. Tek ikkje, smakka ikkje, nem ikkje vi. Alt hetta då atla til a færast vi at vera nutt, samsværende mannabovn og mannalardom. Hetta hefur vel år fyrir vísdom vi sjálfsgjördar duskan og eimugt og ærendaløyse mot likamnum, ikkje vi nøkrum som eruverst, eina til metto fyrir hold. Tríi kapítul. Eð tói að tít tóa uppræsti saman við Kristi, tóa tróið eftir tói som fyrir óman, her som Kristus situr við högru hund Guds. Stundi á það som fyrir óman, ikkje á það som að jörni. Tói að tít deyr, og lúttikar fjallt við Kristi og í Gúti. Tói Kristus, lúv okkara, verir openbera vor, ta skulle eisne tid verir openbera vi honum og i dord. Så deie ta hinar jöresko limnar, ólevna, órænsko, fusne, illa list og atgjernd som ikkje er annan enn avgoda dyrkan. Fyrir hetta kjemur Guds vrei. Eisne tid var avur oppi ui hesun ta eit til livdi ui tui. Men nu skulle eisne tid leggja ta alt saman av vrei, brei, ildskap, hoan, illa vore tås av munnetikara. Ligg vi ikkje kvör fyrir øron, vi te at tid hava avklast hina gamla menneskjuna vid gjerningun hennara, og uklast hina nudjo, som vi endur nudja til kunnleika, samsværende mynd hansara som skapa i hana. Her, som ikkje er grytje og gjøte omskjering og iverhu, var barur, skutte, trealur, fralsur mevur, men Kristus er alt og ui ödlum. Så uklæst ta eins og Guds utvalgt og heilavu og elskavu, hjartalige miskun, gåvild, eimugt, speklinde, lengmo. Så at hit ombera hver annan og fyrirgeva hver øron, om ein hver hever kære mål imote einum hverjon. Eins og Kristus fyrirgeva tikkun, så leis eisne tid. Men fram om alt hetta, uklæst kærleikan, som er band fullkomileikans. Og lät det fri Krist rå og gjørsten tykkara, som tid eisene var kattlet til og i egnon likame, og vær takksamer. Lät det år Krist bygg var røytjeliga tjatikon og i ötlun vysdome, så at tid læra og åminna hver annan vid solmon og låsongon og antlion ljåon, og synja indesliga gode lov og gjørsten tykkara. Og alt hva til så gjerra i året eller verste, gjerra til alt i Herrens Jesu navne, takkande gode feir vi honom. Tid konor, veri mannenon undergivnar som da sømer i Herrenon. Tid menn, elskje konor tikkara og veri ikkje bæstje vittar. Tid bøtt, veri foreldron tikkara lojen i ötlun loton, ty at det er honalit i Herrenon. Tid fetrar, ikkje bønt tykkara opp fyrir at dei ikkje skulle missa måte. Tid tænarar, loju öllun lutun husböndun tykkara etter holdunun, ikkje vi egna tænast og eins og tær som vilja toknast månun, men i einfald i hjartans, så som tær som öttast god. Kvær tid så gjerra, gjerra til av hjarta, som verta fyrir herranun og ikkje fyrir månun. Vi te at hit vita at hit at fyri av herranon sko få arven og løn.

0: i eisen i bunden. Til tess at jeg kan åpenbæra til såleis som jeg eier tala. Omgengist vi vustomme teg som utanfyre, så at teg kjeipa hina lealige stundene. Tala tikkara veri alt og domli, krytta vi salte, så at tid vita hvordan tid eier svære einon og kvørjon ser sterklige. Hvordan veit vi ikke mer, skal Tykikus, hin elska i broren, og trygg vid tænæren og samtænæren i herranen, gjør at hun alt sammen kunnet. Han sendte tiltikkere, bænt til at de skulle få vite hvordan det sendte til til åkken, og til at han skal åkke gjørstuttikkere. Sammen vi Onesimus, hun tryggva og elsker jeg broren som fra bygd tikkere. Der skulle greie til hun fra hvordan alt sendte til her. Aristarchus, samfengemoen, leder helsatikken, og Marskos, sysnabaten Barnabasar, som de da finner bo om han kommer til dekara, tar det ikke mot honom, og Jesus, som kallas Justus, som av hinnom omskårene der eneste samarbeidere for Guds rujtje, som vårner med en trøst. Epafras leder helsatikken, han som fra bygdtikkara, en krist Jesu tænare som alltid strøyer fyrtikken og bønnen søgnen, fyrir at hit med standa fullkomner og fullvuser og i ødlom vilja Guds. Tøy at ikke er vi honom ta vittnesbord, at han hever mykje strøy fyrtikken og taimon i Laodikeo og taimon i Hierapolis. Lukas, hin elskar i laknen, leder heisatikken og Demas. Halse brøren og i Laodikeo og Nymfas og kyrkjelien og i husen tarra. Og ta i hetta brevet lise opp tjattikken, gjør ta te at det eisne vil lise opp i kyrkjelien tja Laodikeo månen og at hit eisne lese brevet fyr Laodikeo. Og sier vi Arkippus, gjør gætre etter tarre tenastene som du har tidsi vi og i herranen, at du ut inn i henne. Hälsanen vi mine Paulus är egnu hånd, minnes till lantjen minar. Nåin veri vittikon.
1: Vi tar då Sunnova Karlsberg, läser ur Kolossebraunen. Detta är tjej. Tjej. Tristligt kringkvarp. Vi tar då.

Meta il Shay. Shay. Tristlet Klinkorsp. Vit hoidast.